0: RBG.
1: Radio Broadway.
2: Plarika wang di warar mezo mari radin hazin plarika wang di warar mezo mari radin hazin wa heter villine no ses mari radik dak dik mari radik dak dak mari radin hazin wa heter villine no ses mari radik dak dik